0: singe nam cho tan da nam ling ge ne sen xin bie li chen di ni zhong gu la se xue dun ge nian yang po ne mi xie li chen yin
1: la ha la su ba la ba chu ma ta ga tu ga ti li ga ta ga su ji ji ga na ma la me chu chu ji ga na ma che bo ti me ku de na ji ga na ma mi na zo wo ga na ma na ta ra ning du ga na ma bu ju yi be ga na ma la ha la su ba la ba chu ma ta ga tu ga ti li ga ta ga ngwa ke ba ga la ba pa tu ga me ba ga la ga na yu be ti ga na ma chong ge na che bo ga la ga che bo sa ju o ta ba pe xi cha wa di la ga na ma zu mo chitiga na ma nyedo kanna ga na ga yu ga ga na ma se chi ga ga me ba ba ga ge bo ga la ma tu mi te wa ga la ha la su ba na ma chu ma ta ga tu ga ti de ga ga ga tu le chi ga na ma so bo ga na ga che ku yu ta ga na ma tu yu pe ga na ma tu mo ken de sa mo she cha wa di la ga na ga che bo ti me ku te ga na ga ku tu ga pe ba na ga la ha la su ba na ma che bo di li ga na ma sem je tap chi ga na ba nyi chi ga ta ga cha be se ba ta ga de ba ga na ma chu la wa ga kelyo ga na ma tam che ga ku yi na chu ma da ga la ha la su ba na ma chu ma ta ga tu ga ti ye ga ta ga che bo ti me ku te ga ti ga na ma she e da ga ta ni ga na ma chi be le la ga na ga shin tu ga la ga me pa ru ga na ma chi tu ti wo ga na ma tam che ga la ga sha che su ma pe ga su go ta de wo na su wa la shu ji yo